Ce moi ba barani bien sur radio communautaire la voix de la cité femme radio nitana femme hier sous bisan konkoniano yo crefinzo michabrananizo yo nyuma wo hui na sera sera borono yo ile mo cheche na nyuma yesu kan sha kin fme kre ya nguru na shingu ifo di kremi yirbo she suni yiko ya yirbo koro sabe koro sangabe koro ya kan shi da makawo kunyan makongwe garmano watengiya nyine da awor mai tuko no ya su da ya shi ba fangona ajubarene to mai bayani ka sanga jubo ya kwaka no falabarino na ya fama kun kun karele da su shire ne fama ya tana fam kar ko kwati bayan man yin sanga ne ni bara man garmano mikun kwati ki gande ne ba sanga mai no be kire ka bane dunya kwaki tu yang kami kuni ikau la mukam ni ma ikau buka fira iu berah mai fajanat fira daus ni faba uru ifa ba uru ni fajanat fira daus sayula nar bufang ma terk bufang ma ima bukot budakot terafen la mukam ni bakuru mandiok ya syarab berbe na iu fama terfok kere terfok bibu uru doktor nya biar beribaran biasa be sebani bes mau kere di cikano la fiiri cia kurwa turiri cia pofua la fiyiri tiyaje ka yenga tore iri tiya surufwa yesu shire mikoni ifa la fiyye nifayo jama kera jake yeshire bebebe na yafama yela makumdongu boda nsereka soro dongu da bebebe fafukoda yesu shire mikoni yenga wui yila makumfute nina wishan uruno adena beresuma kurufute na kumbukata na fumabula mwe kerepati yeshire bebebe na ifama ya ufabara ni biaso ya nga ya kuradua fafti buda wabira ma kuradua fafti ya doa tuya sushiri vire na ifama ya ufabara ni biaso mikuni shia ufo nima ya ufabara ni biaso kere awiri kwa adina abuni ya kuruba kesano ya kuruba umbuja kuna itarabu na ifafashi buda nishi ya ramwati mbatma mwa ya kura awiri kwa tofa ya rafasanga ya ufabara ni biaso mikuni shia ufo nima ya awiri kwa shiri vire bie ala nyan kembaran biaso ya kreni dike baya faya chifafa ya ngadine kurunya dike wene fakire no kumani ne kuno kurunya bi tongaramano dike kere baya fari ya firi ya tori ya sabie ya fomboro wula mweneno zweno kumano bakaso ashenbo dike kere baya fadi ya ngamikoni woro tieni sofo edo ngwa urawun la fiete ashida bamba ka be edo deke boynye udet manwe jini la fie dama kombe nyamba matko kone bore su shere berebe mi kone shiban fo ne fabo kere wula urun la fie dongo skma ko ngana kone boro su shere mi kone yanga boro brishi boro gbagbere ya su shere mi kone yola makom kanda ko kone waje ke be la baraka ya su shere mi kone ifa kwa kia ni mba mkarebu kwa tino ya duwani ya wireso ya shirebere bine fama ya yim ya nime tanafombi koka bata kono ya shirebe kune chimebo ishikebo ishikebo chimepa chen chimebo ishikebo ishikebo chiso chiso chimebo ishikebo ishikebo lafye botore wano mwebabara nbiaso radio komino tala wadro titi fama ya suda mashina ya vyo amanshia labaribo iwesa no kongwe no chikire sune kwa kine famam ya nga ichi ningi mini wala bario ya shiye tanafo ya obinie ya obinie ba ya nga ichi doroba yuwa nzarafen iri suma labari ya ka yungwa kuruku bo ichi mbabia somde ya nga fri pautofu ichi nzwe brio to nyene nwa kurukuno mbamfenam de nwa kurukuni yekono ningeboy wono yirenaka kadashi

ikirika yeni wana sonson lori kan o de kadashi yanga iwono to nyine shi yanga tangara funo mba muskuma buono be to ne kan ma kongwen a chimbo ife na nyine nyenge nkurutori fe yanga lycée technique d'Atin Sofa Kouari yanga hôpital de l'espérance ne kanyina tin subere nyine ningen tora yeshua ni yao binieba isu shire kun kun kre jande mo yaba no mayere bo yana tin yina tin tungere mbe da bere fa ko ari mba trum de docteur ndone nga jande yere bo ngun yine ningen ni yeshua ni isu shire kun kun kre na ya krufa ningen fa me adini krufa kun kre da maka kada shimuro kada shin kuma ya kun kre ya da maka son son lori kan kada shi bai ko ka wa de kada shi yanga ni krufa wi juma to gande je ko kay ngun yine kada shi ne ya bite yashima sono bride kuruke tana ne tila barika ne kwa kenu na ya fama yashua ni yenge kurufira ya hitangra funya mansu abarangwa na nisa abarangwa na nino abarashene kwa abaraso ninyo abarangwa na nisa abarangwa na nino abarashene kwa abaraso ninyo wada ya shi sendika form mpembe yenge kuruko fanyine nge na fame na bufere yeni wani na kuru fame Yesu da mashina yeyo amanshe labari boyi bokaso yanga iti ashida labario ye sangbana fobia shi na suma bani ini deni mambiem imba musujina fana farajo community la wadulu tina fakanshi moya bakere bude ashina buyu anshe da makanga shanyama ye kunkun kare sanga bono be ye buka bono be terasangambo yashi jamja kamfini be sono kreshi ka freka entraîneur fa iwe sanga kretien ambele kurba buka ya kwenye yashi ndabida yashi beko na yu adwa jamale nenche ankele ba buka sube ya kurushiri nyimefume adwa bebebine fama ya tanafoni ye inimba mni yashi mba mna buko tanama kutri ya suwada kaka farajo kominu tala wadulo tina fakanshi mwaba kerebude yashi na buyu anshe toki kireso yanga bunga fanyine anshela bar ne fato ye nzara feme yeshi ala jina mbiyama tabiza ka unu tanafum kere suda mashina ya manshe ya jabwa ufabia unu tanafum kere yeshi fumbaro gara jima unu tanafum kere pati yanga ya suda mashina ya manshe ya karamadika ufabia unu tanafum na koshirika ufabia achuma kondia sangori churebu ajaso karamadika ankara ma fambe mna njama isu da mashina ya manshe ya tana fambe bo shirabo pachadika shirabo limamdika ya tana fambe bo adadika bunga ye da mashina ya manshe ba chungurubi afabiyono tana famkare atakuradika afabiyono jama nabikarika afabiyono nadika afabiyono tana famkare isu da mashina ya manshe mzako subiri afabiyono tana fam tombo afabiyono jama gono chorebo zungo karamo kareni antana fombunga ya kanshi amne da mashina yeyo amanshe ashida labari ni yanga ya fatu ya tanafo mwala suwa afobiyonu jama keresu da mashina ya manshe ando afobiyonu tanafom nda shirabu kambea lano kumkum kareni anjama ni ama afobiyo mesu da mashina ya manshe badara barani biyeso badara afobiyonu tanafom alajina anu ne ijama bebo alajina no ono jama be an wuje gando bunga da mashina ya manshe alajina so mana be ko no tanafum kare ya kansham nyemeto an kere kare kwa nyemeto tukuro be an kuru yira shi wan sherno ya shi wana be ko fema no tanafum kare ya shi alaji abukari ono jama kare be an wance ke su da mashina ya manshe yanga yesangbana afobie yesude kunkun kreshi na yiwa ma iwe kunkun kreshi ya tanafo chibwenga fom chibwenga barani biaso yanga yeshi chibwenga fome no jama kreshi da mashina ya manshe sudo chifom ya tanafo mbebo na bangani bunga da mashina ya manshe shi na bangani afobie da mashe ya tanafo mbebo jangwan lori ya tanafo jangwan lori no tanafo kreshi da mashina ya manshe
lantango barani bia so etana fonanu ya ya hono jama eda mashina ya manche ya etana fonbe bo panyo ya shiwa jamja ya etana fo panya panyo afobie hono etana fom kere suda mashina ya manche ya etana fo etana fo mbe bona gango na gango barani biaso ya da mashina ya manche bari barani biaso na botibo fom na le barani biaso ya soda mashina yeyo amanche ya etana fo ba burkina ba ojileka gaza ga eshwa gazaro karofo eshwa fancho ba wono etana fo mkresa dori cheba barani biaso yesu kanshamne da mashina ya manche yeshwa karando be ona gweni etana fo nante jisano fom ya etana fo cherkweni Yeshua Ali Fatima uno tanafama Yesu da mashina ya manche Ali namso uno tanafama kare Cherkweni Tamau uno jama kare Yesu da mashina ya manche Karama Tairo uno jama kare ba onzara donye Naji Muhammad Bewo donye Yeshua Sajifo Zakaria uno ni uyini unie mambia mkere mungi da mashina ya manche Yatanafo Konko noni ni jama yada mashina ya manche jabugo kanso barani biaso mandefom yanga yesu dan kunkun kreshi na yeyo amanche da manga shanyama an kresanga no be yanga tarasangambo yeshi yangwe yetanafo yegorobie yenywa jamja kamfieni be free entraîneur fe yue sanga batuare sanga bo yeyo yadwa ila moshia chimbono fe na ye kanshiam ne damashi na yeyo amanche mwe babaran je so radio communauté la wadlo titifom tikala bari go mi kuna yeso chama e kongweno ka ye pakino fama lantana fo an wani ma die ko si chifu benjamin kaibe de ka mene fala bari fama ma no fo non damashi na yamanche ni ambere sanga juma na so krefino sanga krebatu ni sanga mbe wono ni de ke chama nsuma yeso na kong mi ina yaki sanga na fuma la makom bere fama kref ma kwen wari sanga be ba kong ora joni sanga nga jina jen kref buru ni nyo damashe na yo amashe be ba wono de ti de kwe pe ni ba ne ba fa la bari ni nga na ye fama mbe kon bo ni meji so amuti nga mo ya ba ye damashe na ye yo amashe